0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

0: dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Bulletin 10 pagi.
2: Antara tumpuan hari ini, 5 stesen baru laluan LRT3 akan dibina bermula hujung tahun ini. Masjid perlu diperkasa sebagai pusat komuniti. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 5 stesen baru laluan transit aliran ringan 3 LRT3 akan dibina bermula hujung tahun ini bagi memperkukuh rangkaian pengangkutan awam di Lembah Klang. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, stesen tambahan itu ialah Tropicana, Raja Muda, Temasha, Bukit Raja dan Bandar Botanik dengan pembinaannya dijangka siap dalam tempoh kira-kira 4 tahun. Beliau berkata lebih 60,000 penumpang dijangka menggunakan LRT3 setiap hari melalui 20 stesen termasuk 2 hub pertukaran utama di Bandar Utama dan Glamery 2. Sementara itu, pas perjalanan tanpa had Mai 50 akan diperluaskan ke laluan Shah Alam bermula 1 Ogos selepas tempoh perjalanan percuma selama sebulan berakhir. Orang ramai juga boleh menikmati perkhidmatan bas perantara yang melibatkan 40 bas di 13 laluan bagi melengkapkan rangkaian pengangkutan awam. Masjid perlu dimanfaatkan secara optimum sebagai pusat komuniti utama bagi menyemarakkan ukhuwah dan memperkukuh usaha dakwah dalam kalangan masyarakat. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Setia Salihuddin Saidin berkata, agensi agama di peringkat negeri juga perlu terus memperkukuh kerjasama strategik bagi memastikan pengurusan hal ehwal Islam dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan berkesan. Menurutnya, setiap agensi perlu saling menyokong, menasihati dan memperkukuh peranan masing-masing demi kepentingan umat serta negara. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian penutup Karnival Agensi Islam Selangor 2026 di Masjid Cahaya Iman Country Home di Rawang. Seramai 40 peserta menerima CJ Kemahiran Malaysia menerusi program pengiktirafan kemahiran melalui kaedah penilaian amali tahun 2026 di Selangor Technical Skill Development Center Kuala Selangor. Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Wee Paparaidu berkata, program itu mengiktiraf kemahiran tenaga kerja berpengalaman sekaligus meningkatkan keboleh pasaran mereka. Peserta dinilai dalam 6 bidang termasuk penyelenggaraan elektrik, penyaman udara, automatif, penyediaan makanan, terapi spa dan pembuatan pakaian. Beliau berharap lebih banyak inisiatif seumpama ini diteruskan bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tempoh permohonan insentif Haji Muassasah Selangor bagi tahun ini dilanjutkan sehingga 15 Julai. Langkah itu memberi peluang kepada jemaah yang masih berada di Tanah Suci atau belum mengemukakan permohonan untuk mendapatkan bantuan berkenaan. Adun Kota Anggerek Muhammad Najwan Halimi berkata, permohonan boleh dibuat di pejabat Dewan Undangan Negeri masing-masing dengan membawa surat tawaran haji, kad pengenalan serta dokumen berkaitan. Katanya insentif itu khusus kepada jemaah yang menunaikan ibadah haji menerusi pakej Muassasah Tabung Haji. Beliau berharap lanjutan tempoh tersebut membolehkan lebih ramai jemaah yang layak menerima manfaat sebelum tarikh tutup permohonan pada 15 Julai. Berita sukan. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memperuntukkan kira-kira RM12 juta bagi menaik taraf 7 venue sukan Malaysia Sukma 2026 dalam kawasan pentadbirannya. Datuk Bandar Kelang Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, projek terbesar melibatkan Stadium Hoki Pandamaran dengan kos hampir RM7 juta bagi menggantikan padang tiruan dan sistem lampu. Sementara itu, lebih RM1.5 juta diperuntukkan bagi menaik taraf padang Sultan Sulaiman untuk acara rugby. Beliau berkata hampir 90% persiapan venue kini telah siap sepenuhnya, termasuk usaha menyediakan kawasan parkir tambahan dengan kerjasama pemilik tanah swasta. Sukma edisi ke-22 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos melibatkan 469 acara daripada 37 jenis sukan di 52 venue di seluruh Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dan petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bersi Tinggi, Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 28 Jun 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 29 Jun 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di negeri Selangor, kami menerima dua kes panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan, iaitu kebakaran rumah. Selanjutnya, kami menerima dua kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu satu kes kebakaran kereta, satu kes kebakaran lori. Manakala kami menerima panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 6 kes, iaitu kebakaran sampah dan berluka. Dan juga bagi lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran berbagai adalah sebanyak 13 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat sebanyak 5 kes yang melibatkan pintu terkunci, kemalangan daya dan lemas. Panggilan kecemasan jenis maas pula sebanyak 62 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 90 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada tajuk Sedalam-Dalam Rindu. Baik, 10.21 minit pagi. Sambil-sambil itu juga seperti biasalah Ida nak kongsikan dengan anda mengenai lokasi yang terlibat untuk jualan Rahma Madani. Edisi hari ini 29 Jun 2026 pada pukul 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari di Don Selat Kelang, Dewan Orang Ramai Kampung Delik, Don Sungai Pelik, Balai Raya Taman Cempaka Bandar Baru Salak Tinggi, di Don Sentosa, Tapak Pasar Malam Taman Maznah, juga di Don Jeram, Perkarangan Masjid Nurul Hidayah, Kampung Simpang 3. Itu untuk sesi pagi hingga tengah hari. Bagi sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang, di Don Ijuk, Perkarangan Masjid Nurul Ibadah, juga di Don Morib, Balai Wanita Kampung Sawah. Jadi anda boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Nak top up barangan dapur, barangan asas anda di rumah, boleh dapatkan dengan lokasi yang Ida sebutkan. Okey, Selangor FM.

0: I love you.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
4: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 orang Selangor. Polis entry, one to jaga.

Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain

0: akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 99.9.
1: Siasatan isu 3R, race, religion dan royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Jadi tanya untuk anda yang telah pun undi pilama yang kedua. Okey, ku sapu air mata perpisahan. Okey, boleh cuba lagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Kita nak belanja dan lagu penuh lah seperti biasa. Daripada kumpulan Sting yang pastinya ku sapu air mata perpisahan.

amat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan carangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang disediakan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini, kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-4, manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1968-586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,000, 2050 324,000 di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560 iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme duhala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan penguasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk isi-isi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, pekerja dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebut.
0: Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan berkata, sektor pengangkutan dan logistik dijangka menjadi antara penerima manfaat utama susulan penurunan harga bahan api, diikuti sektor makanan, pertanian serta peruncitan.
4: Kenderaan seperti lori, van penghantaran, bas, teksi, e-hailing, kurier dan perkhidmatan penghantaran barang, kesemuanya bergantung kepada bahan api. Jadi apabila harga bahan api ini turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi ia akan dapat membantu syarikat ini mengekalkan kadar charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membabitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. 1 lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan nilai duti dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
5: Pemeriksaan tersebut dijalankan bersama wakil syarikat penghantaran dan hasil pemeriksaan menjumpai sejumlah rokok putih pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
0: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Bleu mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman, Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang Asia menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam Asia terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Rabbani Intifada. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.29 minit tengah hari. Sebentar lagi kita akan ikuti mawadah. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Ya, itu dia daripada Aizat dan Sungai Loi. Okey, baiklah. Sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, ini mengenai hari bekerja hybrid yang bermula pada 1 Ogos ini. Tiada had radius 8 km, pegawai di negeri dan daerah turut layak, di mana kerajaan bersetuju melaksanakan hari bekerja hybrid sebagai norma baharu dalam sektor perkhidmatan awam berkuasa mulai 1 Ogos 2026, dalam usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan produktiviti dan waktu bekerja. Keputusan itu dimuktamadkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Haji hari ini yang menyifatkan hari bekerja hybrid ataupun HBH sebagai satu inisiatif baharu kerajaan dalam memperkukuh sistem kerja moden yang lebih seimbang antara keperluan perkhidmatan dan kesejahteraan penjawat awam. Dan melalui pelaksanaan hybrid, HBH pejabat awam yang layak dibenarkan bekerja secara hybrid, iaitu 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan ketua jabatan, 3 hari selebihnya di pejabat, tertakluk pada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan. Kerajaan turut menegaskan bahawa pelaksanaan ini tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kepada rakyat, perkhidmatan akaunter serta sektor yang kritikal seperti keselamatan, pertahanan, kesihatan, pendidikan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. HBH juga akan menggantikan pelaksanaan bekerja dari rumah BDR sedia ada, manakala garis panduan terperinci dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam masa terdekat. Okey, sekarang ini jom layan dulu lagi ini.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: scroll. Cuma
1: boleh tolong tak?
0: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
2: Ini iklan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum cuma mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi hak laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, ajaran sesat seleweng akidah lubuk kaut keuntungan. Maiz arah pertemuan segera isu pengebumian. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mendedahkan ajaran sesat kini bukan sahaja menyelewengkan akidah malah menjadi lubuk mengaut keuntungan kewangan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan JAIS, Muhammad Hidayat Abdul Rani berkata, ramai mangsa dipengaruhi melalui janji pulangan lumayan, kutipan derma, yuran dan pembelian produk. Katanya kumpulan terbabit kini semakin licik apabila menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi untuk merekrut pengikut. Beliau mengingatkan orang ramai supaya berwaspada serta mendapatkan rujukan daripada pihak berkuasa agama sekiranya ragu-ragu terhadap sesuatu ajaran. Beliau berkata demikian ketika menjadi panel forum penyelewengan akidah dan gejala sosial dalam masyarakat masa kini, punca realiti dan penyelesaian di Kelang. Sementara itu, Majlis Agama Islam Selangor MAIS mengarahkan pertemuan segera semua pihak berkaitan susulan dakwaan kelewatan urusan pengurusan

0: Pembubian jenazah di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana Hulu Kelang. Pengerusinya Datuk Setia Salihuddin Saidin berkata, pertemuan itu melibatkan wakil MAIS, waris, pengurusan masjid, badan kebajikan Salaturrahim dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bagi mencari penyelesaian terbaik. Beliau turut menasihatkan semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan secara telus selain memaklumkan MAIS akan menilai semua pengurusan jenazah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Beliau turut menggesa masyarakat Islam agar terus memperkukuh ukhuwah dan tidak menjadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan atau kebencian. Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana sedang mengkaji langkah mengurangkan tempoh menunggu tren di setiap stesen laluan transit aliran ringan LRT 3 Shah Alam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Amir Hamdan berkata pihaknya mengambil maklum balas pengguna yang menyifatkan tempoh menunggu sekitar 8 minit agak lama. Katanya sebarang perubahan perlu melalui perbincangan serta ujian keselamatan sebelum dilaksanakan. Selain itu, Rapid KL turut menjadikan lebih 30 van dan bas di semua stesen LRT 3 di samping menambah baik kemudahan seperti mesin tiket, eskalator, kipas dan fasiliti lain demi keselesaan pengguna. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Hampir 4,500 jemaah dari 56 Dewan Undangan Negeri di Selangor memohon insentif Haji Muassasah setakat ini membabitkan peruntukan keseluruhan RM9 juta. Ketua Yayasan MBI Ahmad Azri Zainano berkata dana itu disumbangkan secara bersama oleh Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan dan Kerajaan Negeri. Beliau menggalakkan jemaah yang belum membuat permohonan supaya segera berbuat demikian sebelum tarikh tutup pada 15 Julai. Tahun ini seramai 6,000 jemaah menerima insentif sebanyak RM1,500 seorang. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ menyita 19 halangan yang diletakkan di petak parkir awam dalam operasi membanteras kegiatan cop parkir di sekitar Melawati dan Pandan Perdana. Operasi Jabatan Penguatkuasaan MPAJ turut menyasarkan kenderaan yang menghalang laluan awam bagi memastikan kemudahan parkir dapat digunakan secara teratur. MPAJ menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan masih terdapat individu yang meletakkan pelbagai objek bagi menghalang pengguna lain menggunakan petak parkir awam. Orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan perbuatan sedemikian kerana boleh mengganggu keselamatan dan keselesaan pengguna selain boleh dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala malam tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharapi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Dato' Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua,

0: Dua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
1: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
0: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
1: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, di Kampung Baru China, sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
1: Dato' Aiman Atirah Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1998 selama mengikira peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
1: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindaan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah menekapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, cepat kita sedang mencari voice note daripada anda. Okey, pilih pasukan yang anda sokong. Kongsi kenapa anda yakin mereka boleh pergi jauh. Dan jangan lupa kirimkan ucapan semangat buat pemain-pemain pilihan anda. Okey, boleh kongsikan suara anda dan hantarkan voice note di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sebagainya.
1: Ya, siapa di sana tu?
2: Zali dari Selangor Kelas.
1: Ya, Abang Zali. Abang Zali, bila dah masuk orang kata pusingan kalah mati ni kan Abang Zali kan? Abang Zali rasa pasukan pilihan Abang Zali boleh pergi jauh tak?
2: Rasanya kalau tak ada halangan pun. Dia rasanya macam saya hukum Argentina kan? Bila boleh pergi. Brazil tu boleh pergi.
1: Hello.
2: Okay lah.
1: Jadi ikut pandangan Abang Zali sendiri, siapa pasukan yang paling nampak kuat setakat ini Abang Zali?
2: Setakat ini rasanya Brazil lah. Kita dah tahu lah nanti Brazil lawan Jepun nanti.
1: Okey, kena tengok nanti Okey, jadi ramalan Abang Zali. Nak tahu lah juga ramalan. Siapa yang bakal angkat trofi Piala Dunia kali ini?
2: Trofi eh? Antara Argentina dengan Brazil.
1: Janganlah orang kata ubah angin Abang Zali. Kalau banyak gol, itulah yang kita sokong macam tu ke? Sabar je lah. Terima kasih Abang Zali.
2: Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam. Itu Abang Zali kita. Okey, dan kita nak dengarkan satu voice note yang dihantar di 019-330-4425.
3: Hai, saya Hamirus dari Bangi. Saya sokong England walaupun nampak macam tidak berapa kuat, tapi saya tetap sokong England. Go England!
1: Okey, itu voice note. Kalau nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Cyber.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, LRT 3 sasar 10,000 penumpang hari pertama. MBDK perkukuh keterhubungan stesen LRT 3. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Prasarana Malaysia Berhad menyasarkan antara 5,000 hingga 10,000 penumpang menggunakan transit aliran ringan 3 LRT 3 pada hari pertama operasinya hari ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Amir Hamdan berkata jumlah itu dijangka meningkat secara berperingkat kepada purata 67,000 penumpang sehari dalam tempoh tahun pertama. Sebanyak 44 bas rapid KL dan 40 van on demand turut disediakan bagi memudahkan pergerakan penumpang di sepanjang jajaran. Projek LRT 3 sepanjang 37.8km itu turut menawarkan tambang percuma selama sebulan bermula hari ini hingga 31 Julai. Prasarana juga akan menilai cadangan coach wanita berdasarkan keperluan dan corak penggunaan penumpang pada masa hadapan. Sementara itu, Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK akan memperkukuh kemudahan keterhubungan di sekitar stesen LRT 3 termasuk menyediakan laluan pejalan kaki dan pemasangan lampu jalan. Datuk Bandar Kelang Datuk Abdul Hamid Hussein berkata langkah itu diambil selepas menilai maklum balas pengguna sepanjang tempoh awal operasi dengan kerjasama pihak pengendali. Beliau berkata pihaknya juga akan menyelesaikan isu berbangkit seperti kawasan gelap bagi menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna. Bagaimanapun, beliau mengakui kekangan parkir di sekitar stesen dijangka menjadi cabaran awal. Justru berharap perkhidmatan bas perantara dapat diperluaskan. MBDK turut menegaskan komitmen memastikan akses ke 9 stesen LRT 3 di kawasannya lebih selamat dan efisien untuk orang ramai. Pemilik kenderaan diesel kini dibenarkan memindahkan kelayakan subsidi di bawah program budi diesel kepada ahli keluarga terdekat yang layak. Kementerian Keuangan memaklumkan pemindahan itu boleh dibuat kepada suami atau isteri, ibu bapa, anak serta adik-beradik tanpa perlu menukar hak milik kenderaan. Sebagai contoh, kelayakan bapa boleh dipindah kepada anak yang layak di bawah budi 95 termasuk tambahan kuota 100 liter diesel bersubsidi. Permohonan boleh dibuat melalui portal Budi Madani sebelum tarikh tutup ditetapkan dengan keputusan diumumkan secara berperingkat mulai pertengahan Julai. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. KDEB Waste Management memeterai memorandum persefahaman dengan TM Enviro Industri Sdn Bhd bagi memperkukuh pengurusan sisa elektronik e-sisa di Selangor. Pengarah urusannya Datuk Ramli Muhammad Tahir berkata kerjasama itu melengkapkan rantaian pengurusan e-sisa daripada kutipan, logistik dan pendidikan awam sehingga pemprosesan serta pemulihan bahan bernilai mengikut piawaian Jabatan Alam Sekitar. Beliau berkata inisiatif itu turut memperluaskan program pengumpulan e-sisa secara dari rumah ke rumah bagi memudahkan orang ramai melupuskan peranti elektronik dengan selamat. Menurutnya, usaha berkenaan bukan sahaja mengurangkan sisa ke tapak pelupusan, malah menyokong pembangunan ekonomi kitaran dan agenda kelestarian negeri. Dalam perkembangan lain, Datuk Ramli berkata jumlah sampah. Di venue dan pusat penginapan kontijen negeri Selangor

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
3: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
2: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
4: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
2: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
5: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
2: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
6: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
2: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

Ya, itu dia. Kerana dah terlalu sayang, kau ku sanggup lepaskan. Macam tu ke? Betul ke? Kalau kita sayang, kita sanggup lepaskan. Bukan orang kata kalau sayang tu kena pertahankan. Kena lagi. Orang kata bersemangat lagi mempertahankan. Kan? Biar dia tak nak. Kita nak. Kita nak. Kita kena pertahankan macam tu. Aduh, ayo. Okay? 9.23 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selamat Nur FM. Okay? Anda sedang bersama dengan saya dan teman-teman anda. Terima kasih. Buat Encik Gravy hantarkan kiriman. Kan? Kuasa. Oh, kuasa katanya. Okay. Juga ada kiriman daripada Wan Kajang juga. Nak dengarkan lagu katanya. Lagu Asmara Duka. Lagu daripada Madam. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi apa pun saya nak bacakan dahulu lah eh. Kiriman daripada Cikgu Devi ni. Ataupun sekejap lagi boleh eh. Lepas lagu. Lepas lagu. Sebab panjang ni. Layan dahulu. Ini dia Hazin untuk anda. Isma Sani, Derita. Terus dengar Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne. Temankan anda hingga 12.30 malam nanti.

0: 26. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa dalam sembang bola kita malam ini, saya bawakan kepada anda, kita ada pengulas bola sepak kita lah. Kita ada Encik Muzamil kita. Hello, assalamualaikum dan selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, okey Encik Muzamil, kat mana ni sekarang, kat rumah ke?
2: Saya dekat rumah, di Dengkil lah.
1: Oh, di Dengkil. Okey, Encik Muzamil, kita macam biasa lah eh. Kita dalam sembang bola kita lah kan. Pastinya kita nak tanya Encik Muzamil lah berkenaan dengan keputusan penuh perlawanan di antara Afrika Selatan dan juga Kanada yang berlangsung di Los Angeles. Okey, boleh dikongsikan Encik Muzamil. Silakan.
2: Saya sebenarnya tak tengok perlawanan antara Afrika Selatan dan Kanada. Sebabnya hari saya kena masuk ofis lah.
1: Okey.
2: Tapi saya tengok highlight, saya dapat tengok kat sini apa ni, pasukan Kanada main high pressing.
1: Macam mana?
2: Pasukan Kanada dia bermain secara pressing, high pressing.
1: Okey.
2: Dan Afrika Selatan dia lebih kepada low block lah. Okay. Saya rasa saya tengok pada perlawanan ni, Afrika Selatan memang kurang mendapat peluang untuk menjadi tanggul lah.
1: Okay.
2: Dan minit yang ke 92, minit yang terakhir lah, gol daripada Stephen Asikwa ada memberikan kemenangan kepada pasukan Kanada lah.
1: Itu dia lah. Jadi orang kata Kanada berjaya lah eh, dengan kemenangan 1-0 lah eh, menentang Afrika Selatan. Okey, ini kalau kita sebut berkenaan dengan perlawanan di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan pastinya juga untuk anda yang orang kata saksikan juga, orang kata bola sepak kan, di mana untuk perlawanan hari esok lah, bermula hari esok, di mana kita ada perlawanan yang akan bermula pada pukul 1 pagi nanti. Okey, iaitu melibatkan Brazil menentang Jepun, lepas tu ada Jerman menentang Paraguay dan juga Belanda menentang Maghribi. Okey, yang ini iaitu pada pukul 1 pagi, 4.30 pagi dan juga pukul 9 pagi esok lah. Hari ini adalah kita panggil sebagai pusingan 32 lah. Jadi di antara tiga-tiga perlawanan ni, yang mana yang akan menjadi tumpuan?
2: Memandangkan saya ada pasukan apa ni,
1: penyokong,
2: minat pasukan pasukan Jepun.
1: Okey, Jepun. Okey.
2: Jadi saya akan tengok live pasukan Jepun lah menentang dengan pasukan Brazil.
1: Yang ini akan berlangsung 1 pagi di Stadium Houston di dan pastinya kalau Brazil menentang Jepun, siapa agaknya yang akan menjadi tumpuan lah eh, untuk kedua-dua pasukan ni?
2: Tumpuan player pemain-pemain daripada Brazil lah. Dan tak kurang juga pemain daripada Jepun. Jadi saya rasa dua kumpulan ni antara antara dua pasukan yang orang kata menarik lah untuk tonton. Jadi kita tahu kekuatan Brazil dia mempunyai pemain yang bertaraf dunia di setiap posisi.
1: Okey.
2: Macam contohnya Cunha, Vinicius Junior dan Ancelotti, dia mempunyai ada kelebihan lah kat situ. Ada banyak pilihan untuk pilih pemain-pemain yang menentang Jepun malam ni.
1: Itu dia. Okey, dan siapa yang menang akan mara untuk pusingan 16 kan? Dan pastinya perlawanan di antara Brazil menentang Jepun ini rintitan daripada Brazil sebagai juara kumpulan C, dan pastinya menentang Jepun lah selaku naib juara kumpulan F. Dan untuk perlawanan di antara Brazil menentang Jepun ini yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi ini, agak-agaknya kan, bagaimana dengan orang kata jangkaan daripada Encik Muzamil sendiri berkenaan dengan perlawanan ini, adakah Brazil dapat skor dengan mudah ataupun Jepun pun pasti mungkin boleh buat kejutan ke, bagaimana?
2: Kalau kita tengok dua permainan daripada Jepun lepas menentang Sweden dan juga Belanda, jasa Jepun mempunyai satu satu boleh-boleh mencabar pasukan Brazil lah. Jadi ramalan saya untuk Jepun lawan Brazil ni seri dua sama di minit 90. Dan Jepun berjaya melakukan medis di masa tambahan dengan ledakan satu gol kemenangan. Dan Jepun menang 3-2.
1: Itu dia. Okey, jadi saya kira mungkin macam Cik Muzamil sendiri menyokong Jepun kan. Tentunya penyokong Brazil pun kita tahulah tak kurang hebatnya kan. Ini akan menjadi antara perlawanan tumpuan yang akan dinantikan untuk pusingan 32, di mana kumpulan yang berjaya akan mara untuk orang kata pusingan 16, betul eh? Jadi kalau diikutkan di antara Brazil, Jepun, Jerman, Paraguay, Belanda, Maghribi, ada tiga pasukan yang akan mara ke pusingan 16 lah. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi untuk sembang kita, okey, berkenaan dengan bola kan. Pastinya anda juga tak sabar nak menyaksikan. Macam Encik Muzamil sendiri memang menantikan untuk Brazil dan Jepun, ataupun mungkin nak tengok juga nanti Jerman, Paraguay, Belanda, Maghribi.
2: Saya rasa saya tengok Jepun dah.
1: Simpan tenaga untuk Jepun dengan Brazil je.
2: Sebab betul lah besok saya bekerja dari rumah. Jadi memang saya simpan untuk mana ni lah.
1: Walaupun
2: tapi,
1: bekerja.
2: Tapi tak adalah sampai
1: Okey, apa pun kita nak rehat seketika. Sebab tu kita sambung lagi berkenaan dengan sembang bola. Kita boleh kan Cik Muzamil seketika ya. Kita layan dahulu ini dia. Azintan dan Selangor FM.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: Let's go.
1: Ya, itu dia. Dah katanya Selangor FM pilihan tepat. Okey, kita bersama dengan Cik Buzamil sebagai pengulas bola sepak lah kan. Tadi dia sebut lah kan, ada tiga perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Yang boleh kita saksikan bermula esok lah. Tapi kalau dia sebut 1 pagi ni, tinggal kurang lebih 3 jam saja lagi. Okey, dan antara ketiga perlawanan yang bakal berlangsung iaitu 1, 4:30 dan juga pada pukul 9 pagi kalau tak silap saya. Okey, yang pasti menjadi pilihan adalah untuk menyaksikan perlawanan di antara Brazil menentang Jepun. Jadi kita nak tanya jugalah kepada Encik Muzamil sendiri kan, kalau dilihat daripada kedua-dua kumpulan inilah pasukan ini, di mana kita dapat lihat kekuatan dan juga kelemahan bagi kedua-dua pasukan? Hello. Jangan buat saya nervous. Saya pula nervous rasanya. Okey, silakan.
2: Okey, untuk pasukan Jepun ni, saya tengok disiplin taktikal mereka sangat tinggi.
1: Okey.
2: Kerja pasukan yang tersusun. Rajin melakukan tekanan atau pressing lah.
1: Okey.
2: Dan kita tahu player Jepun, pemain Jepun pantas melakukan serangan balas.
1: Okey.
2: Jadi sedikit sebanyak boleh membantu mereka untuk menggenggarkan gawang pasukan Brazil lah.
1: Okey. Itu kalau kita sebut kekuatan Jepun, pastinya akan ada juga kan, di sebaliknya kekuatan pasti ada sedikit mungkin kelemahan yang akan menjadi orang kata sebagai ialah orang kata yang akan diguna oleh kumpulan Brazil sendiri ialah melihat kelemahan pihak lawan. Jadi di mana agaknya kekurangannya?
2: Kekurangan atau kelemahan Jepun, kita tahulah. Kelebihan fizikal kurang kelebihan fizikal berbanding dengan Brazil.
1: Okey.
2: Jadi saya rasa kalau Hadimi Moriyasu bermain secara bertahan lalu lama, saya rasa pertahanan pun boleh pecah jugalah daripada pasukan Brazil.
1: Okey. Kan, sebab berhadapan dengan juara, kita kira sebagai juara bertahan kan, bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau Brazil pastinya kan, orang kata dah berkali memegang piala kejuaraan FIFA. Okey, apa yang dapat dilihat daripada segi kekuatannya bagi kumpulan Brazil itu sendiri?
2: Untuk Brazil ni, dalaman luas lah, dalam perlawanan kalah mati ni. Jadi pertahanan Brazil pun boleh tahan, mantap juga.
1: Alright, okay.
2: Dan kita tahu player-player atau pemain daripada Brazil ni, bahagian serangan sangat berbahaya dengan serangan balas mereka lah.
1: Okay.
2: Dan kita tengok perlawanan yang lepas memang 3-0, dua perlawanan 3-0 dan itu boleh bantu mereka lah untuk perlawanan malam ni.
1: Ya, okey. Di sebalik kekuatan pasti ada kelemahan yang akan menjadi orang kata kelebihan kepada Jepun kan, untuk ambil daripada kelemahan yang mereka nampak bagi kumpulan Brazil itu sendiri. Di mana agaknya kekurangan juara bertahan kita ni? Wah, kita tetap nak ada kelemahan. Ya.
2: Kadang-kadang dia selalu bergantung kepada pemain yang kreatif kan. Untuk membuka ruang. Jadi kalau tekanan tinggi dan kehilangan bola di tengah, mereka dia terdedah kepada serangan balas Jepun lah. Dengan kita tahu pemain Jepun ni pantas melakukan counter attack. Itu kelemahan dia lah.
1: Alright. Okey, Brazil, siapa agaknya pemain yang akan menjadi tumpuan?
2: Untuk Brazil, dah tentu Vinicius Junior dan Matheus Cunha. Matheus Cunha. Dan juga pemain tengah dia, Paquetá.
1: Okey.
2: Dan lain-lain lagi lah.
1: Okey, Jepun. Sebab orang kata penyokong Jepun mestinya tahu kan. Orang kata pemain yang memang akan menjadi tumpuan di atas padang nanti bagi Jepun itu sendiri.
2: Jepun, saya harapkan Hajime Moriyasu letakkan Junior itu di belakang net.
1: Okey.
2: Jadi saya rasa Jepun kena skor lebih dahulu dengan Junior Ito dan bantuan daripada Tisu Doa di sebelah kiri, di sebelah kanan dan juga di tengah, mm-hmm. Autan Akar, Dan Cik Kamada, dan pemain lain lah seperti Ueda dan Sano.
1: Kan, dan kalau kita lihat daripada rekod sebenarnya pertemuan di antara pasukan ni kan, Brazil memang orang kata memegang rekod lah, 11 kali menang eh. Seri dua kali.
2: 11 kali menang, dua seri dan Brazil satu kalah.
1: Oh, okey.
2: Saya, saya rasa perlawanan yang lepas, perlawanan apa ni, persahabatan kalah 3-2 dengan Jepun .
1: Oh, okey.
2: Jepun dapat skor
1: maknanya
2: minit yang terakhir.
1: Sesuatu yang mengejutkan.
2: Betul. Itu yang saya harapkan walau biar.
1: Dan pastinya Brazil juga menjaringkan jauh lebih banyak gol dalam sejarah pertemuan kedua-dua pasukan. Itu tidak dapat dinafikan walaupun Jepun kini merupakan pasukan yang jauh lebih kompetitif. Tapi kita nak tengok juga mungkin ada kejutan yang berlaku kan?
2: Ya, betul.
1: Pada pagi ini,
2: saya harapkan lah.
1: Okey, sebab di atas padang macam-macam boleh berlaku. Okey, seperti biasa, kita nak tahu juga ramalan tetap ada kan. Kalau untuk Brazil dan Jepun lah, kita pandang kan, apalagi Jepun, orang kita selaku wakil Asia jugalah. Okey, untuk sama-sama kita memberi sokongan semua. Okey, apa agaknya jangkaan Cik Muzamil di atas perlawanan ini?
2: Okey, ramalan saya macam tadi lah. Saya cakap kan. Seri dua sama dalam...
1: Seri dua sama, okey.
2: 90 minit.
1: 90 minit.
2: Dan saya harapkan Jepun dapat melakukan majlis di masa tambahan.
1: Alright.
2: Dengan satu gol kemenangan. Dan Jepun menang 3-2.
1: Ya, itu dia. Alright. Okey, apa pun, terima kasih Encik Muzamil kerana sudi luangkan masa seketika untuk kita sembang berkenangan sembang bola kita. Jadi jangan lupa sekejap lagi 2 jam lebih lagi untuk nak saksikan perlawanan di antara Brazil dan juga Jepun yang mana agaknya akan mara ke pusingan ke-16. Pusingan 16. Okey, jadi ini sekarang ni dah kalau waktu-waktu macam ni memang tengah inilah tahan mata ke nak tidur sekejap.
2: Santai dulu, minum kopi ke apa.
1: Alright, okay, layan kopi eh. Pastikan pukul 1 nanti masih kekal bertenaga. Okay, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Seketika nanti kami bawakan kepada anda ada seorang lagi untuk kita tanyakan berkenaan dengan bola.
0: FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permintaan bagi pembinaan jalan penghubung baharu di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama akan dipertimbangkan kerajaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pembinaan jalan luar bandar akan terus diberi keutamaan oleh kementeriannya bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar serta penempatan sedia ada.
2: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PTBW dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Inisiatif pelaksanaan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa bagi memberi tempoh mencukupi kepada pemain industri menyesuaikan diri dengan keperluan baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa membebankan industri secara mengejut. Menurut beliau, langkah itu turut memberi ruang kepada penyedia sistem memenuhi standard yang ditetapkan. Jelas beliau, penggunaan sistem telematik secara sukarela dan program advokasi kepada industri akan dilaksana pada fasa pertama bermula tahun ini sehingga 2027.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Anthony Loh. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional pada masa hadapan bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan kemiskinan dan kerentanan diukur dengan lebih tepat melangkaui aspek pendapatan semata-mata. Usaha itu sekaligus mampu memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Menteri Ekonomi Akhman Nasrullah Mohd Nasir berkata, penggumbalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realiti kehidupan rakyat Malaysia melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting. Ia susulan kejadian letupan bom di daerah Takbai, Naratiwat hari ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, sebelum ini kejadian berlaku jauh dari sempadan. Namun, hari ini ia berlaku kira-kira 15 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia, terutama rakyat Kelantan, hati-hati untuk melancung di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih

0: itu. Pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat, lebih kurang 15 km saja daripada padang Thailand dengan Kelantan.
1: Tambah beliau, PDRM sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan serta mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari ini. Kertas berkenaan perlu dikembalikan segera kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri yang berkenaan sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian 11 Julai ini. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri hingga 1 pagi ini. Negeri terlibat ialah Perak, Terengganu, Pahang dan Selangor. Keadaan sama turut diramalkan di Negeri Sembilan, Johor, Sarawak serta pedalaman Sabah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sasaran Brazil untuk menjulang juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati menentang Jepun awal pagi nanti. Selepas 24 tahun, skuad Carlo Ancelotti begitu terdesak untuk kembali menjulang kejuaraan demi peminat mereka. Meskipun turun sebagai pilihan dalam aksi di Houston, Brazil sedar Jepun bukan lawan yang mudah. Mereka sebelum ini pernah tewas 2-3 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan pada Oktober lalu. Pemenang perlawanan ini akan ke pusingan 16 terakhir menentang sama ada Ivory Coast atau Norway. Sementara itu, Jerman bakal melayan kunjungan Paraguay di Stadium Gillette, Boston pukul 4:30 pagi. Sementara itu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan, termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan, iaitu kira-kira 1 juta lebih ramai jumlah penonton yang direkodkan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garibabadi menegaskan tiada perbincangan teknikal dijadualkan berlangsung dengan Amerika Syarikat di Doha minggu ini. Menurut beliau, laporan media berhubung penganjuran perbincangan kumpulan kerja teknikal antara Tehran dan Washington di Doha tidak disahkan. Rundingan dengan Qatar masih berterusan, termasuk usaha untuk menyusuli pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani baru-baru ini. 5 maut manakala beberapa yang lain cedera dalam satu insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State, utara Jerman. Polis mengesahkan berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki sebagai penembak bersama seorang lagi individu yang didakwa bersubahat dalam serangan itu. Pihak berkuasa tempatan memberi jaminan bahawa keadaan terkawal dan tiada lagi ancaman berbahaya kepada orang awam di kawasan sekitar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Itu dia nyanyian daripada Elina Haris dengan tajuk lagunya Terlalu Rindu. Lagu yang telah diterbitkan pada tahun 2015, tak silap saya. Okey, 6:16 minit pagi dah sekarang ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda, kepada yang dah memulakan perjalanan, hati-hati. Kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan juga kepada pengguna pengangkutan awam. Semalam kita dah terima berita baik, bermulanya 29 Jun 2020 6 detik bersejarah yang kita nanti-nantikan, iaitu pelancaran LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan Johan Setia dan Bandar Utama menerusi 20 stesen tau.
1: Wow.
0: Dan kita pun sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar bin Ibrahim telah mengumumkan tambang percuma selama sebulan. What? Bagi perkhidmatan LRT3 Shah Alam dan bas perantaranya bermula semalam hinggalah 31 Julai yang akan datang. Dan LRT3 laluan Shah Alam merupakan pelaburan strategik yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan yang bernilai 16.63 bilion ringgit Malaysia bagi memperkukuhkan infrastruktur pengangkutan awam negara. Dan kalau kita imbas, ini antara feedback-feedback yang dah pun menggunakan pengangkutan LRT3 ni, pengguna transit aliran ringan 3. Itu dia punya nama panjang. Laluan Shah Alam berharap kemudahan mesra orang kurang upaya OKU terus dipertingkatkan, termasuk penyediaan papan tanda braille dan coach wanita bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan penumpang. Ini yang dikongsikan oleh masyarakat yang bernama Razlan Ibrahim. Katanya papan tanda braille di lokasi utama seperti surau, tandas dan lift mampu membantu golongan OKU bergerak dengan lebih mudah. Dan beliau menggunakan LRT3 dari stesen Bandar Utama ke stesen Glamoury 3, turut memujilah kemudahan sedia ada, khususnya tandas orang kurang upaya dan surau yang disifatkan mesra pengguna.
1: Jadi antara komen beliau, beliau mengharapkan akan ada lebih banyak akses kepada maklumat seperti papan tanda braille dan penunjuk arah supaya OKU penglihatan boleh bergerak dengan lebih mudah dan lebih berdikari. Dan beliau juga gembira dapat nikmati tambang percuma sebagai pemegang kad OKU dan akan memanfaatkan kemudahan ini sebaik-baiknya.
0: Okey, dan selain daripada itu juga ada juga komen daripada pekerja swasta iaitu Samantha Fong. Dia kata LRT3 ni menyediakan coach wanita bagi menambah keselesaan penonton pang wanita. Kita sedia maklumkan kalau kita naik pengangkutan awam, yeah, LRT, lagi monorail, komuter, semua ada coach wanita yang warna pink tu. Jadi itu diberikan keutamaan kepada wanita kan?
1: Ya, betul.
0: Beliau kata, saya amat berpuas hati dengan tahap perkhidmatan dengan perjalanan pertama menggunakan LRT berjalan lancar dengan tempoh menunggu train yang singkat, iaitu kira-kira 2 minit je.
1: Seorang lagi pengguna, Renci Lee, berpendapat bahawa penyediaan coach wanita ni mampu untuk tingkatkan aspek keselamatan selain untuk beri keyakinan kepada lebih ramai wanita untuk gunakan pengangkutan awam. Dan beliau turut sifatkan inisiatif tambang percuma selama sebulan mampu untuk galakkan lebih ramai pengguna beralih kepada penggunaan LRT3, khususnya bagi golongan pelajar dan juga pekerja swasta.
0: Okey, cerita buat pelajar ada juga, ini perkongsian yang

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gurbin Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas penempatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PT Jelapu dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT3 Shah Alam mencukupi. meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
4: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219 100,000.

0: 2060, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
1: Dato' Hasbi turut memaklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
2: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada padan Thailand dengan Kelantan.
1: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golok.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar State utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Disampaikan taja utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Syihah Zikir dengan tajuk lagunya Minta Ampun.
1: Tak ampun.
0: Mohon ampun. Kenapalah tak masuk pula. Allah Akbar. Okey, sambil-sambil tu kita menyaksikan perlawanan di antara Brazil, Germany dan juga Paraguay.
1: Dan kami berkongsi perasaan yang sama.
0: Betul.
1: Menguji jantung masing-masing. Tak nak tengok tapi nak tahu.
0: Tapi nak tahu, kami juga nak bagi tahu juga kepada pendengar-pendengar. Yeah. Dan sementara itu kami nak kongsikan kepada anda
2: Bio Artist,
0: iaitu penyanyi Ed Sheeran dan juga DJ Martin Garrix.
3: I found a woman stronger than anyone I know.
0: Mereka membuat kejutan apabila singgah ke majlis perkahwinan seorang peminat sejurus selesai mengadakan persembahan di Chicago, Amerika Syarikat pada hari Sabtu yang lalu. Pada hari tersebut juga, DJ Martin Garrix ni mengadakan konsert di Huntington Bank Pavilion, Nodley Island. Manakala Ed Sheeran juga menghiburkan peminat di Soldier Field yang juga terletak berhampiran. Abang pada pengantin perempuan menghubungi Martin menerusi mesej peribadi di media sosial dan bertanya sama ada dia sudi singgah ke majlis tersebut yang kebetulan berlangsung berhampiran lokasi persembahan mereka.
1: Ed Sheeran mengetahui perkara itu selepas DJ Martin Garrix terima mesej berkenaan sebelum kedua-dua mereka berbincang untuk putuskan untuk singgah ke majlis perkahwinan itu, dan mereka kemudian berangkat ke lokasi majlis perkahwinan di Adler Planetarium untuk beri kejutan istimewa buat pasangan perkenaan. Pasangan pengantin daripada tetamu dilihat terkejut bila dua selebriti itu muncul dan jalan masuk ke dewan, dan Martin Garrix ambil tempat di meja DJ manakala Ed Sheeran pegang mikrofon sebelum mereka persembahkan lagu kolaborasi berjudul Repeat It.
0: Okey, jadi itulah ceritanya, momen bersejarah bila perkahwinan anda dihadiri artis kegemaran anda sendiri, kan. Itu yang membuat kejutan. Jadi kita pun rasa seronok lah, kan. Bila Ed Sheeran sudi, orang cakap, meluangkan masa bersama dengan peminat di Chicago, kan.
1: Okey, suasana majlis perkahwinan tukar jadi macam konsert lah. Bila para tetamu dilihat terhibur sambil menari tentang persembahan.
0: Dahsyat tu, kan. Ya, kita selalunya kalau waktu majlis saya dulu, kawan-kawan yang tolong karaoke. Ini majlis dia Ed Sheeran dengan Martin Garrix yang nyanyikan. Bertuahlah badan, kan.
1: Saya rasa boleh balik lah sebab tim Germany dah kalah. Saya balik dulu, kan.
0: Oh, iya ke? So maknanya Paraguay confirm lah ni. Tadi itulah sebuah sedikitnya kita kongsikan untuk Bio Artist, sekaligus kita bercerita berkenaan dengan keputusan penuh. Untuk Germany dan juga
1: Paraguay. Germany balik dan saya pun balik lah.
0: Awak nak balik, kan. Okay. Faham. Okay, baik Brazil tak kalah, kan. Okay, kejap lagi kita sambung cerita bab bola ni dalam Kopi Bola Pagi. Nak tahu apakah topiknya, kami akan bawa kepada anda selepas ini di Radio No. 1 Orang Selangor.